0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розпочався новий період нарахування житлових субсидій на опалювальний сезон. Для більшості нинішніх утримувачів пенсійний фонд перерахує допомогу автоматично, тож повторно подавати документи не потрібно. Водночас окремо звернутись до фонду мають ті, хто оформлює субсидію вперше, кому раніше відмовили в її призначенні або в кого змінились обставини, що впливають на право на допомогу. Якщо подати документи до 30 листопада включно, субсидію призначать із початку опалювального періоду. Служба безпеки України за час повномасштабної війни попередила понад 400 терактів та диверсій. Про це повідомив виконувач обов'язків голови спецслужби Олександр Поклик. За його словами, контррозвідники щодня виявляють російських шпигунів, агентів та людей, яких підозрюють у співпраці з Росією. Також Служба безпеки бере участь у бойових операціях і проводить спецоперації далеко від лінії фронту. Поклик також наголосив, що Служба безпеки України продовжує розвивати технології та озброєння, аби швидше адаптуватись до нових умов війни. Парламентська асамблея Ради Європи одностайно не визнала нову Держдуму Росії легітимною. За відповідну резолюцію проголосували всі 59 присутніх членів ПАРЄ. В асамблеї заявили, що російські парламентські вибори не відповідали демократичним стандартам. Окремо засудили проведення голосування на тимчасово окупованих територіях України та закликали не взаємодіяти з новою Держдумою. ПАРЄ також закликала посилювати санкції проти Росії та підтримку України, зокрема через використання заморожених російських активів. Офіційний Київ вже привітав ці рішення. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються 31 судна так званого «тіньового флоту», російських пропагандистів, а також людей, яких британська влада пов'язує із катуваннями українських цивільних та мілітаризацією дітей на окупованих територіях. Окремо під санкції потрапили ті, кого Лондон звинувачує у поширенні прокремлівської дезінформації. У британському уряді заявили, що нові заходи мають посилити економічний тиск на Росію та обмежити її можливості обходити санкції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна та Європейська комісія визначили формат і терміни покриття фінансових та оборонних потреб нашої країни на ці наступні роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, сторони також погодили необхідні кроки для забезпечення повного обсягу фінансування. Надалі Україна та Європейська комісія щомісяця координуватимуть цю роботу. Зеленський також повідомив, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки населення. Нагадаю, в уряді раніше заявляли про 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті. Суд у Львові засудив В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Його визнали винним в умисному вбивстві, що пов'язане з виконанням Фаріон громадського обов'язку, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Зінченко своєї вини не визнавав. Його захист заявляв, що справа сфальсифікована. Прокуратура та потерпіла сторона просили для обвинуваченого довічного ув'язнення. Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року біля її будинку у Львові. Вона померла в лікарні. За декілька днів Зінченка затримали у Дніпрі. Фінляндія планує надати 50 мільйонів євро кредиту на відбудову та економічне відновлення України. Відповідне рішення схвалило Міністерство закордонних справ країни, однак його ще має затвердити парламент. Кошти спрямують через Світовий банк. У фінському Міністерстві закордонних справ очікують, що цей внесок дасть змогу залучити для України в рази більший обсяг фінансування на вигідніших умовах. За оцінками Світового банку, потреби України у відновленні протягом наступного десятиліття становитимуть майже 590 мільярдів доларів. В Україні призупинили роботу єдиного державного реєстру тварин. Також тимчасово недоступні сайт агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, електронна пошта та система документарію. В агентстві пояснили, що причиною стала безпекова ситуація та постійні російські обстріли дата-центрів. Сервіси не працюватимуть на невизначений термін. Про їхнє відновлення повідомлять додатково. Нагадаю, перший етап запуску єдиного державного реєстру домашніх тварин в Україні стартував у листопаді 2024 року. У реєстрі зберігаються дані про котів, собак і тхорів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розпочався новий період нарахування житлових субсидій на опалювальний сезон. Для більшості нинішніх утримувачів пенсійний фонд перерахує допомогу автоматично, тож повторно подавати документи не потрібно. Водночас окремо звернутись до фонду мають ті, хто оформлює субсидію вперше, кому раніше відмовили в її призначенні або в кого змінились обставини, що впливають на право на допомогу. Якщо подати документи до 30 листопада включно, субсидію призначать із початку опалювального періоду. Служба безпеки України за час повномасштабної війни попередила понад 400 терактів та диверсій. Про це повідомив виконувач обов'язків голови спецслужби Олександр Поклеп. За його словами, контррозвідники щодня виявляють російських шпигунів, агентів та людей, яких підозрюють у співпраці з Росією. Також Служба безпеки бере участь у бойових операціях і проводить спецоперації далеко від лінії фронту. Поклеп також наголосив, що Служба безпеки України продовжує розвивати технології та озброєння, аби швидше адаптуватись до нових умов війни. Парламентська асамблея Ради Європи одностайно не визнала нову Держдуму Росії легітимною. За відповідну резолюцію проголосували всі 59 присутніх членів ПАРЄ. В асамблеї заявили, що російські парламентські вибори не відповідали демократичним стандартам. Окремо засудили проведення голосування на тимчасово окупованих територіях України та закликали не взаємодіяти з новою Держдумою. ПАРЄ також закликала посилювати санкції проти Росії та підтримку України, зокрема через використання заморожених російських активів. Офіційний Київ вже привітав ці рішення. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосується 31 судна так званого «тіньового флоту», російських пропагандистів, а також людей, яких британська влада пов'язує із катуваннями українських цивільних та мілітаризацією дітей на окупованих територіях. Окремо під санкції потрапили ті, кого Лондон звинувачує у поширенні прокремлівської дезінформації. У британському уряді заявили, що нові заходи мають посилити економічний тиск на Росію та обмежити її можливості обходити санкції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо П'ятниця.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
3: Волканов з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
4: Все одно я круче.
5: Вона не хоче крем-брюле.
6: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Філс Гарден. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20-й. Побачимось у Філс Гарден в ДНГ. Філс.ком.ua.
7: Живий звук.
8: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячовесна». Квитки на ticketsbox.com.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
2: Станіслав Боклан,
1: Олеся Жураківська,
2: Дар'я Легейда,
1: Володимир Гладкий,
2: Артур Логай,
1: співачка Кола,
2: Олена Шоптенко,
1: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
2: Квантовий парадокс.
1: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
3: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія знову атакувала Київ. Під ударом південний міст і житлова багатоповерхівка. Так, цієї ночі російські війська втретє за останню добу вдарили по південному мосту. Наслідки останнього удару ще встановлюють. Рух метро та наземного громадського транспорту призупинили. Напередодні унаслідок атак там уже були пошкоджені мостова опора, дорожнє полотно і захисні конструкції метрополітену. У Дарницькому районі цієї ночі пошкоджений 25-поверховий житловий будинок. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють. У Голосіївському районі уламки пошкодили нежитлову будівлю та кілька автомобілів. На Дніпропетровщині викрили мережу шахрайських кол-центрів. Правоохоронці провели 21 обшук у Дніпрі та області. Вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів, зброю та боєприпаси, понад 150 мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, банківські картки та комплекти «Старлінг». Також правоохоронці вилучили 9 автомобілів, коштовні годинники, ювелірні вироби та інші цінності. Наразі триває розслідування за фактом шахрайства. Диктатор Владимир Путін відмовився від пропозиції про взаємне припинення ударів між Україною та Росією. Він назвав таку ініціативу безглуздою та прямо заявив, що Москва на неї не погоджується. Йшлося, зокрема, про можливість припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах в обмін на припинення російських атак по українських цілях у Чорному морі. Водночас Путін повторив твердження Кремля, що Росія нібито не починала війну проти України та не атакує цивільні об'єкти навмисно. Ці заяви є позицією російської сторони. В Україні стартував новий сезон баскетбольної суперліги. У перших матчах Рівне здобув вольову перемогу над харківськими соколами – 93-81, а «Київбаскет» на виїзді обіграв Волинь – 89-82. Для луцької команди це був дебют під новою назвою. Раніше вона виступала як «Старий Луцьк». Чинним чемпіоном України залишається Дніпро, який виграв суперлігу 3 сезони поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
2: Вона не хоче крем-бруле.
3: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
4: Живий звук.
1: Радіо П'ятниця.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: 2 жовтня сьогодні, п'ятниця на календарі. Ну давай, Люб, всі твої улюблені фрази про п'ятницю, поїхали.
2: Та яке, сьогодні настрою немає, сьогодні таке свято дивне. Всесвітній день без алкоголю.
1: Вон чого в тебе нема настрою. Ну ти ж все одно якби доводиш, що немає таких днів, правильно?
2: Та жартую, ну звісно, ну треба інколи робити і перерву, правда ж? Так,
1: так.
2: Та ж ти ж витримаєш. Я в тебе вірю.
1: Ну так я тобі переб'ю твоє недосвято тим, що сьогодні Всесвітній день усмішки. Усміхайся, Люба.
2: Без алкоголю. Просто так.
1: Ти не повіриш, багато людей посміхаються просто так.
2: Та я жартую, ти ж знаєш, я не вживаю. Це вода. Клянусь мамою, це вода.
1: А чого ти цей момент муха пролітала і впала поряд з тобою?
2: Добре, сьогодні ще такий класний день.
1: Я? Сьогодні?
2: Сьогодні день народження, мені хочеться привітати. Електронну пошту. Тому що колись давно, саме 2 жовтня, її вперше запустили. І саме з того дня люди не могли запам'ятати ні її, ні пароль від неї.
1: Ну досі, до речі, досі з цим є питаннячка, досі всі мучаться з корпоративними поштами і так далі. Всесвітній день гри сьогодні. От яка твоя улюблена гра?
2: Спортивна?
1: Хай буде спортивна, Люба, яка?
2: Якщо спортивна, якщо дивитись, то
1: літербол,
2: футбол. Якщо грати, то, ну, волейбол.
1: Волейбол? Нічого собі. Пляжний, маю сподівання?
2: Будь-який.
1: Окей, ну, а я можу сказати, що по настолочкам би пройшовся, знаєш, що-небудь.
2: Ні, по столу не ходи, Саш, він тебе не витримає.
1: На цій позитивній ноті, сьогодні п'ятниця, беріть від неї все, а не так, як Люба.
0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця. Знай, мене не

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:27 на годиночку. Любов, як в тебе з геймінгом?
2: Взагалі ніяк. В комп'ютерні ігри не граю принципово. Бережу свій час.
1: Люба, а вже шагнула далі тетрісу, ти не знала?
2: Мене ще тамагочі треба погодувати.
1: Я зрозумів. Так як сьогодні ще й так співпало Всесвітній день гри, новина в нас підходить. Значить, зараз в світі багато хто очікує на вихід гри GTA 6. От, їй вже багато років обіцяють випустити, і всі чекають, ну, що ж там мега таке буде. Там відкритий світ у грі, ти можеш виконувати якісь місії і в будь-яку місцину зайти. І от, значить, розробники GTA 6 роками, виявляється, відвідували стриптиз-клуби, нічні клуби та пляжі Флориди, щоб відтворити атмосферу гри. От. Більш того, з'ясувалося, що це частина їх офіційної та оплачуваємої роботи.
2: Ого.
1: У Rockstar Games. Так? Я вже уявляю, як дружина телефонує, каже, ти де? Він, та, на роботі.
2: На стриптизі.
1: На стриптизі.
2: По роботі.
1: Ах, ти ж не кажеш. Кохана, як ти могла про мене подумати? Я по роботі, вона мені навіть не подобається.
2: Весь світ чекає на вихід GTA 6, ну хіба я можу провести цей вечір з тобою? У мене ці стриптизи вже отут сидять, я вже не можу дивитись на них.
1: Або вона каже, збирайся, їдемо до мами в Техас на картоплю. Він каже, вибач, не можу, я у Флориду на пляж, мені знов таки по роботі. Сказали, з дружиною не можна, бо буде відволікати від роботи. Що я хочу сказати? Всім би таку бажану роботу.
2: Да, просто треба розуміти, чого ти від цього життя хочеш. Ставити реальні цілі і йти до них.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9:34. І просто зараз у Олександра Задорожного буде рівно 3 спроби справити класне враження на людей. В нас жарти на Радіо П'ятниця.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Отче, я хочу посповідатися. П'єте? П'ю, але можна спочатку посповідатися? Це був дуже, дуже дивний день. Спочатку я знайшов капелюха повного грошей. Потім за мною гнався якийсь лютий чоловік з гітарою. За всю відпустку дружина отримала з дому від чоловіка тільки одну смс-ку. Де ж топор?
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на Радіо П'ятниця. І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
4: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
7: Більша концерт можливе до постання фонограмі.
8: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва. Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитки в обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
7: Живий звук.
8: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
0: «Радіо П'ятниця».

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: 9:47 в Україні. Пікантну тему сьогодні підіймаємо.
4: Ану.
1: А в кого більше друзів протилежної статі? У жінок чи у чоловіків?
4: Люба, на слизьке хочеш, да? Нас нагнати. Звичайно, якщо ви колись побачили свого чоловіка з кимось, це його шкільна подруга, з якою він досі підтримує стосунки, як чисто по-дружньому.
1: Ну, насправді є конкретні цифри, кажуть, що у чоловіка в середньому може бути 6 подруг,
4: ага.
1: А у жінки лише 4 друга.
4: А що ми маємо на увазі під словосполученням друг чоловік, друг жінки, подруга чоловіка, що просто дружні стосунки.
1: Просто дружні стосунки, звісно, а ти про що подумав?
4: Справа... Не знаю, Люб, я тебе просто частенько бачу.
1: Справа в тому, що чоловіки, от ви, шановні, ага, чомусь дуже охочі дружити з жінками. І пояснюєте...
4: Бо ми дружелюбні!
1: Так, і пояснюєте ви це тим, що жінкам якось цікавіше, що ми більш глибокі, більш емоційні, що нам можна щось довірити,
4: ага,
1: бо навряд чи ви перед другом можете там розклякнути.
4: Звичайно, звичайно.
1: А якщо є подруга така жінка, так, хороша, яка тебе приголубить, пожаліє, скаже щось тепленьке слово,
4: так,
1: і одразу добре на душі.
4: Дивись, а у вас воно трішки по-іншому. Ви називаєте його другом, а він вас тарілочниця, правильно? Ну, я ж правильно розумію, це той друг, який вас всюди водить, куражить, за все платить, тільки ви нічого йому не винні.
1: Насправді, психологи кажуть, що як не крути, а справжньої дружби між чоловіком та жінкою спробуй ще пошукай, тому що зазвичай такі стосунки можливі тільки в одному випадку, коли один з них, принаймні
4: дуже
1: один,
4: дуже страшненький,
1: абсолютно не цікавить іншого в геніальному плані.
4: Яко, в геніальному?
1: Да.
4: Добре.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
5: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
6: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
7: Станіслав Боклан,
6: Олеся Жураківська,
7: Дар'я Легейда,
6: Володимир Гладків,
7: Артур Логай,
6: співачка Кола,
7: Олена Шовтенко,
6: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
7: Квантовий парадокс.
6: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
8: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
9: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Соціальна реклама.
12: Любите поспати?
13: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
13: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
12: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
14: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готова до енергетичного та чорноморського перемир'я. Однак Росія відкидає таку пропозицію. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий повністю припинити удари по енергетичних об'єктах, якщо домовленість охоплюватиме також портову інфраструктуру та діятиме одночасно із перемир'ям у Чорному морі. Україна наразі має 4 міжнародні пропозиції щодо такого формату – від Індії, США, Туреччини та Єгипту. Найширшою Сибіга назвав індійську ініціативу. Водночас Владимир Путін вчора відкинув ідею взаємного припинення ударів та назвав її безглуздою. Україна вперше застосувала власну балістичну ракету FP-7 у бойових умовах. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, перше бойове застосування було результативним, а виробництво таких ракет продовжуватимуть. FP-7 розробила українська компанія «Firepoint». Ракета призначена для ураження наземних цілей на відстані до 200 кілометрів і може нести бойову частину вагою до 150 кілограмів. У вересні розробники повідомляли, що ракета перейшла до етапу військових випробувань. Деталі щодо цілі та місця першого бойового застосування наразі не розкривають. Українці з пічним опаленням можуть отримати допомогу на дрова та вугілля. Пільга передбачена для визначених законом категорій громадян, якщо будинок не має централізованого опалення, а для обігріву не використовують газ чи електроенергію. У цьому році для розрахунку допомоги встановлена норма. Одна тонна твердого палива на домогосподарство вартістю до 4603 гривень. Остаточна сума залежить від категорії отримувача. Україна та Південна Корея намагаються владнати дипломатичну суперечку через передачу 2 полонених військових КНДР. У Міністерстві закордонних справ назвали ситуацію дипломатичним непорозумінням і заявили, що щодня контактують із південнокорейськими колегами. Суперечка виникла після того, як Володимир Зеленський публічно повідомив про передачу Сеулу 2 північнокорейських військових, захоплених у полон на Курщині. Південна Корея заявила, що розраховувала на конфіденційність, тоді як в Офісі президента України зазначили, що домовленості про нерозголошення не було. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій П'ятниці.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:07 в Україні. Ми продовжуємо прокидатися, хоча більшість людей о 10 вже не спить. Правда ж, Саш? Вставай, прокинься!
2: А? Хто? Де я? Ні, я, звичайно, сьогодні раніше встав, причепурився. То, що, Люба, то, що в нас сьогодні гості будуть в ефірі.
1: А ще й дівчата, то я дивлюсь, що ти розчісаний не прийшов.
2: Ну?
1: Вперше тебе таким бачу.
2: Фабрика. Це так спав, це так лягло.
1: Дуже гарно подушкою прим'ялося, так?
2: Люба, ну, можливо, дивись, можливо, і тобі пощастить, і наступного разу прийдуть фабриканти-чоловіки.
1: Так, але сьогодні в нас дівчата, тож сьогодні твій день, Сашко.
2: Я намалюю той день. Так, залишайтесь з нами в ефірі буквально вже за якихось 10 хвилиночок, а може навіть трішки раніше.
1: Розкажемо останні плітки з цього неймовірного шоу.
0: Радіоп'ятниця. Радіоп'ятниця. Реклама.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте.
4: Під час концерту можливе використання програми.
5: Є речі, що залишається з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
0: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
8: Живий звук.
9: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада.

0: Радіо П'ятниця. Зустрічайте на Радіо П'ятниця герою легендарної фабрики зірок «Нова епоха на Світ ТВ». Подробиці проєкту з перших вуст. Прямо зараз.
1: В Україні 10 година, 14 хвилина, і наші зірочки, і сьогодні дівчата, як же ми раді вас бачити. У нас сьогодні фабрикантка Насу.
2: Привіт.
1: І в нас сьогодні Яна Цибульська, це ж коуч з хореографії, головний хореограф-постановник цього неймовірного шоу. Привіт тобі.
2: Привіт.
3: Так, слухайте, ну одразу скажу вам, що я вже зачарований, мені вже все подобається, радий вас бачити. От, і хочеться трішечки вас розслабити. По-перше, сьогодні у нас перший ефір, коли не потрібно співакам конкурувати між собою.
2: От, дякуємо дуже.
3: Да, одразу питання до Насу. Чи є в тебе якісь питання по хореографії? От можеш сьогодні висказати все, що тебе не влаштовує.
2: В мене насправді дуже багато питань, бо я можу дуже багато чого навчитись від Яни, і це просто безкінечний багаж знань, який я буду в себе впитувати протягом часу на фабриці. І я дуже вдячна їй, бо вона вже дала мені багато порад, які я згадую протягом репетицій, навіть протягом мого життя, про те, як себе подавати, як себе нести.
3: Нічого собі, навіть в житті?
2: Так, так.
3: Чи було таке, щоб ти де-небудь з хлопцем така, ага, а мені от сказала?
2: Ну, з хлопцем не було, але з собою самою, це для мене найцінніше. І я їй дуже вдячна за це.
3: Клас. А ти, до речі, раніше займалася танцями колись чи ні?
2: Так, загалом я до 17 років перепробувала, напевно, всі можливі стилі. Я була в бальних танцях, я була в фанку, джаз-фанку, я була в контемпі, в кей-попі, навіть гімнастику.
1: Короче, ти вже все вміла.
3: Легше перерахувати, де не була.
1: Яночка, а до тебе...
3: Зараз, хоп, бойовий гапак.
2: Цього не було.
1: Ян, хочу запитати.
4: Я би не здивувалася, якщо вона це зробила б.
1: Як хореографа, як легко чи навпаки важко працювати з людьми, які вже мають музичний якийсь танцювальний бекграунд, і такі, знаєш, ти їм кажеш, зроби отак, а вони роблять все одно по-своєму, бо вважають, що вони краще знають, чи краще щось вміють.
4: Так, ну поки ми з таким не стикалися. Mm-hmm. Коли я щось прошу робити, вони все одно дослухаються, навіть якщо вже був якийсь бекграунд, і навпаки, вони ще більше питають. От я розумію, що ті люди, які займалися, вони ще більш готові сприймати кожну детальку і працювати. Є бекграунд, і вони готові це збагачувати.
3: Ага.
4: От, але навіть наші хлопчики, які ніколи не займалися, от у мене є кейс Береза, він до сих пір мені каже, я закоханий тепер в танці. У нас насправді
3: всі
4: фабриканти.
3: Хоча, здавалося б, да? Вже по нікнейму, людина не власне, не надто повинна гарно танцювати, рухатись.
4: Але насправді він мене здивував, у нього було перше заняття, як він мені сказав, я сподіваюся, він не бреше, по хіп-хопу. І він майже єдиний запам'ятав всю хореографію і ще й класно танцював. Я така, Береза, ти дивуєш.
1: Тоді питаннячко до Насу. Скажи, будь ласка, всі ми розуміємо, що це співоче в перше ерго-шоу. Скільки з часу підготовки до нового прайму займає не вокал, а саме хореографічна частина?
2: Ну, насправді це дуже-дуже залежить від номеру. Наприклад, останній номер в мене був такий, що в ньому важливіше знайти себе, аніж поставити хореографію. Ось, тому я, напевно, зараз на фабриці приділяю цьому час найбільше, бо співати я звикла, і мені найлегше це зрозуміти. Я сама викладаю, тому я можу себе аналізувати краще тут. А от хореографія, те, якою ти є на сцені, це дуже комплексне питання і набагато важче, ніж здається на перший погляд. Тому ось, воно займає набагато, дуже багато часу, буквально цілий тиждень від ефіру попереднього.
3: Прикольно. Яночка, ну а все ж таки, є в проєкті, ну ти ж професіонал, ти ж бачиш, ну і все одно, ну я впевнений, що з усіх учасників, ну є таке, що ти так закриваєш очі і розумієш, що ну тут я без сила, ну хоча б хтось.
4: Ну, насправді, у мене єдина була така думка, це Микита Небокрай, але він зруйнував це на цьому виступі, тому що він дуже багато сили вклав в те, щоб справитися з хореографією. Там були певні хореографічні моменти, ще в нього була партнерка Мішель Андраде, вибачайте. Але це була така суміш, хто вона у нас, балівійка, да? Балівійка-українка, яка класно танцює, і дійсно з цією енергією треба було справитися. І він молодець, я його дуже хвалю. Я йому записала повідомлення вночі. Кажу: Микита, я тобою пишаюсь.
3: Ти не могла відійти до ночі.
4: Я їм кожному пишу, я
1: це,
4: дійсно ним пишаюсь.
1: Дуже цікаво. Тобто виходить, що ви комунікуєте не тільки, так би мовити, в робочі моменти. В тебе є особисті номери учасників. Ви переписуєтеся в неформальній атмосфері. Це дуже круто. І чия це була ідея взагалі? Чи ти завжди так працюєш?
4: Я завжди насправді так працюю. Я їм одразу сказала: графіки не питайте мене, коли вам треба куди приходити, я не менеджер. Але якщо у вас є особисті питання, якщо я можу чимось допомогти, завжди звертайтеся. Супер. Я завжди відкрита. Єдине, що можу відповідати вже вночі, тому що у нас дійсно часу на підготовки дуже мало. Тобто за понеділок і вівторок ми маємо поставити всі номери.
3: Всім?
4: Всім, абсолютно всім. Тобто от у мене був рекорд, в цей понеділок ми зайшли в павільйон о 10 ранку, і я вийшла в 10:30.
3: А як ти сама взагалі тримаєш всі ці рухи в себе в голові? На всіх просто. Ні, для мене найбільше питання, ну, одна ж, знаєш, станцювати, коли ти вже пам'ятаєш, а 10 різних танців запам'ятати, поставити і їх донести, ну, це як взагалі?
4: Ну, це професійний скіл такий. Вже вміємо, практикуємо.
1: Яночка, ну, давай ми дамо трошки зіркового часу ще на СУ, наші фабриканці. Хотілося в тебе запитати. Ну, ясно, що ми вже зрозуміли, Яна може написати. А в тебе є ще телефончики когось з тих людей, які можуть бути всім цікаві? Ну, наприклад,
3: або,
1: Алана Бадоєва,
3: Ірочки Горовій. Або взагалі, кому дзвонила на фабриці?
2: А я вам не скажу. Ні, я жартую. Насправді, ну, ми можемо комунікувати з будь-ким.
3: Ага. Ну, ти вже когось набирала? То було таке, що по третій ночі ти Горовій кажеш: Ірочка, Ірочка, рятуйте.
2: В мене такого не було, але насправді перед останнім праймом я писала Руслану, я дуже хвилювалася за образи. Так. І я сказала, от я себе не дуже в цьому відчуваю, і він супер-пупер розуміючий, і ми завжди можемо сказати свій фідбек, це не те, що нас заставляють.
1: Серйозно?
2: Щось робити. 100%. Так,
3: тобто
2: я хочу,
3: вас
2: щоб
3: не позабирали паспорти?
2: Ну, можливо. Ні, насправді всі дуже відкриті, і от цей номер, який ви бачите, звісно, що це ставлять, ну, геніальні постановщики, професіонали, але якщо нам некомфортно, ми завжди можемо знайти якийсь компроміс. Тому я в будь-який момент можу написати будь-кому, тільки якщо це дуже потрібно. Я не зловживаю.
3: Прикольно. Слухай, ну, до речі, вибач, Люб, просто цього сезону це вперше фабрика, коли учасники не живуть всі разом під одним дахом в одному будинку. І, до речі, я читав третє, що там навіть це багато кому подобається, що воно якось тепер живо, що воно тепер якось по-справжньому, а не наіграно. А тобі взагалі як? Чи хотілося цього вайбу всі під одним дахом? Чи тобі все зараз взагалі навпаки залітає в цьому проєкті?
2: Насправді мені дуже-дуже подобається такий формат академії, тому що, ну, по-перше, в нас більше всього зосереджено на навчанні, можливо, в фабриці зараз менше фокусу на рутині, на сварках, на скандалах, ось, хоча вони все одно є. Але це дуже крутий формат навчання академії, і я дуже вдячна за нього. Звісно, було б цікаво спробувати жити одне з одним, але ми настільки часто знаходимося поруч, що ми вже навіть не відчуваємо
3: годин. Що, в принципі,
2: годин
3: вистачає.
2: Да.
3: А от нам не вистачає, після коротесенької паузи повернемось і ще поговоримо.
0: На радіо «П'ятниця» герої легендарної фабрики зірок «Нова епоха» на Світ-ТІВІ. Далі буде «П'ятничний настрій без вихідних». Радіо «П'ятниця». Погода на радіо «П'ятниця».
5: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
5: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
7: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
8: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Зустрічайте! На радіо «П'ятниця» герою легендарної фабрики зірок «Нова епоха» на Світ ТВ. Подробиці проєкту з перших вуст. Прямо зараз.
1: В Україні 10 година, 27 хвилина. Ми продовжуємо тут в промінчиках зіркової слави фабрики зірок знаходитися. А в нас сьогодні дівчинка, яка сподобалася багатьом слухачам, фабрикантка НАСУ.
2: Привіт.
1: І в нас сьогодні хореограф-постановник цього шоу Яна Цибульська. Ну що, звертаємося в першу чергу ми до тебе, шановна фабриканточко. Розкажи, будь ласка, чи відчуваєш ти в собі якісь зміни, бо ти прийшла вже, так би мовити, артисткою підготовленою, в тебе вже був свій стиль, в тебе вже були якісь свої пісні, а тепер в тебе трошечки все закрутилося інакше.
2: Ой, звісно, я відчуваю, що я як обнулилася. Тобто всі мої здібності насправді залишились зі мною, однак
3: але
2: задачі...
3: Але прокачались, да?
2: Це теж, але задачі дуже розширились. Ага. Тобто я звикла працювати на сцену з мікрофоном, стояти і говорити до людей. А тут мені потрібно показувати перформанс. І я цьому вчуся.
3: Нема коли говорити.
2: Нема коли говорити. Ні, є насправді, однак це все треба робити комплексно, і бачення підготовки в мене дуже змінилося, ага. Бачення масштабів, і відповідно міняюся і я, але в мене не дуже є час це аналізувати.
3: Прикольно. А які зміни в собі помітила?
2: Поки що, напевно, просто впевненість. Я її в собі вирощую. Я зрозуміла, ага. Що та впевненість, яка була, мене не рятує. Мені треба її прокачувати ще більше.
3: Ну, бачиш, поки що на впевненому ти йдеш і не попадала під номінацію. Це радує.
1: От,
3: а якщо от так трапиться, як ти вважаєш, що потрібно в цьому випадку робити, щоб не вилетіти?
2: По-перше,
3: як взагалі сподобатись людям? От?
2: По-перше, треба просто, по-перше, бути собою і зробити так. Все, щоб не потрапити в ту номінацію. Але я вважаю, що ми всі в ній будемо. Рано чи пізно. І важливо вижити з неї все, як от Джесус і Дикий, угу. Які попали в неї. От їх це відкрило. Вони показали свої пісні, вони показали себе людям ще раз. І от я думаю, що цю номінацію треба проживати саме так, як шанс, а не як приреченість.
1: Саме вже на Світ ТВ є новий випуск, і саме в цьому останньому випуску один з фабрикантів покинув шоу. Скажи, будь ласка,
3: ми можемо сказати, то нехай буде інтрига.
1: Поки що казати, але розкажи, будь ласка, оці емоції, які всі відчули в цей момент, тому що на одного стало менше.
2: Ой, знову ж таки, ми цього ще не усвідомлюємо. Ми постійно разом, ми дуже близькі, і бачити, що ця людина пішла, це просто поки що, я думаю, воно накриє нас пізніше.
3: А нема такого «єс, на одного менше».
2: Ні.
4: Це тільки ми так думаємо, постановники, на один номер менше.
3: Ну, чесно, розумію, 0% засуджено. Так, ну, а давай тоді ще ось таке питання. Ну, ми знаємо по інсайду, що остання зйомочка була, і ви там співали всі хіти Монатіка.
2: Mm-hmm.
3: Ми можемо дізнатися, що співала ти?
2: Так, звісно, я співала «Вимолив». Це просто...
3: «Вимолив»? Mm-hmm. Так вона ж дуетна.
2: Це суперхіт, і це був квартет. А я можу казати? Я можу, напевно. Я, Діша, Монатік і Хмара.
3: Вау!
2: Це просто, ну, потужно,
3: ну,
2: дуже.
3: Ну, це варто, слухай, це варто почути, подивитись, 100%. Ну, а прямо зараз, до речі, я пропоную послухати твою пісню також в ефірі «Радіо П'ятниця». Пісня «Віями», от прямо гаряченька з фабрики «Зірок». Слухаємо і насолоджуємось.

0: Ну, це просто вау. Нас і фабрика зірок щойно почули ми з вами в ефірі пісню «Віями». А, крутезна. Ти сама її написала?
1: Дякую, так, звісно.
0: Клас.
2: Але завдяки фабрики зірок ця пісня набула нових фарб. Розкажи, що саме змінилося від початкової версії, яка вже була в тебе, ця демка, до того, що ми почули зараз?
1: Так, насправді дуже ми скоротили цю пісню, бо в мене є такий хист все ускладнювати. Ага.
2: Вона тривала 10 хвилин.
1: Ну, можна і так сказати.
0: Можливо, 15.
1: Вона ніколи не закінчувалась. От, а ми її разом з Данією, з Енілом, дуже талановитим продюсером, скоротили, лишили тільки найкращі частинки, він зробив неймовірне аранжування, і ось так вона звучить тепер.
0: Клас.
2: А ми хотіли б сказати, що поки грала пісня, вгадайте, так, хто її співав. Яна Цибульська, хореограф-постановник.
0: І я повинен сказати, що в тебе гарний голос. Ти, може, ми щось не знаємо? Ти взагалі професійно ніколи не займалася співом?
3: Ні, професійно ніколи не займалася.
0: А бажання ніколи не з'являлось тебе заспівати?
3: Ну...
0: Чи можливо таке буде, що в наступному сезоні «Фабрики зірок»?
3: Ну, можливо, все можливо в житті.
0: Ну, насправді, ну, а тобі мені, хочеться?
3: Мені, мабуть, не хочеться, тому що це титанічна робота, і над цим треба постійно працювати.
0: Але ти ж хореограф,
2: танцювати на прогулянці.
3: Ну, це я вже роблю, це вже я роблю багато років, це дійсно, це мій скіл, це тим, чим я володію професійно. А вокалом я, насправді, для себе займаюся, тому що голос – це про проявлення, і всім потрібно цим займатися.
1: 100%.
3: От, і плюс я часто там інтоную, наспіваю, рахую, і мені хочеться, щоб це було приємно, особливо для наших фабрикантів.
1: Дуже, нам дуже приємно, от чесно.
0: Клас. Слухай, ну, ми трішки от про Яну запитали, а хочеться зараз дізнатися, взагалі, є в тебе хтось улюблений з
2: конкуренції?
0: З коучів?
1: Ой, ну, от чесно скажу, ні. Я від кожного настільки багато всього впитую в себе.
0: А, отак, ну, чесно, ні, всі, якщо чесно, ні, а що?
1: Ні, просто...
3: Всі такі собі, де ви їх набрали?
1: Кожен мені дає щось зовсім неочікуване, і так, я за це дуже вдячна. Просто з кимось ми бачимось частіше, а з кимось рідше, з кимось ми стигли. Ну, з Яною, звісно, що. Дуже часто бачимось з Русланом. Ми бачимось часто, з Таяною дуже надіюсь, будемо зараз частіше, бо треба працювати так, над вокалом.
2: Добре, ось. А з фабрикантів є хтось, хто тобі дуже імпонує, от саме як людина, з ким би ти хотіла продовжити дружні стосунки після проєкту?
1: Ой, я всюди про нього говорю, але Міро, ми з ним дуже-дуже подружилися, він дуже крутий, і так, я думаю, ми точно будемо спілкуватися.
0: Слухайте, прикол в тому, що якщо вас поруч от поставити на свою Міра, то це нібито новий якийсь, нове аніме.
1: Аніме. Окей.
0: Ну, звучить так.
1: Ну, може бути, да.
0: Так, ну що, ми ще разочок всім кажемо обов'язково вже заходити на Світ ТВ, переглядати останній випуск. Вже можна послухати фабрикантів, які виконали найгарячіші, найкласніші хіти Монатіка. Вже дізнаємось, хто ж таки залишився в проєкті «Дикий» чи «Чизасмен».
3: І хто потрапив в номінацію.
0: Знову потрапив в номінацію.
2: І, Яночка, хочеться ще в тебе запитати, як у людини, яка за те, що робить, отримує гроші, не так, як нас, просто прийшла поспівати, попіаритися. Скажи, будь ласка, в тебе взагалі як? Є там вихідні дні якісь, святкові? Чи це 24/7?
3: Ну, от сьогодні майже вихідний.
2: А, вихідний, тому ти на радіо прийшла.
3: Так, тому я прийшла до вас. Так. Але все одно в п'ятницю вже наші режисери Руслан, Паша і Марія придумують номери, і ми вже починаємо бути в цьому процесі. Вони вже кидають мені всі брифи, все, що треба робити. Тобто ми постійно 24/7 працюємо, зідзвонюємося, кидаємо один одному ідеї, спілкуємося. Тому насправді вихідних немає, але це і радує. Це відволікає від таких темних часів. Тому я дуже раджу всім подивитися цей ефір, він особливий. Діма Монатік особливий, його пісні особливі, вони дарують щастя, емоції, тепло. Нам всім було вчора дуже тепло, і я дуже хочу, щоб так тепло і світло було всім, хто подивиться «Фабрику зірок» на Світ ТВ.
0: Клас.
2: А я ще хочу сказати, окрім того, що я вам дуже вдячна, що ви до нас сьогодні завітали, всіх відправляю на Світ ТВ, обов'язково дивитися шоу «Фабрику зірок», ви про це точно не пошкодуєте, тому що, господи, скільки в мене таких знайомих, які казали, та не буду я це дивитися, та що там, глянули 10 хвилин, все, потім якось так сталося, що додивилися випуск до кінця, а потім чомусь чекають вже наступного. Тому заходьте, дивіться обов'язково. А ще, ви можете зайти на сайт «Радіо П'ятниця», там почути пісні всіх фабрикантів.
0: Більш того, обрати пісні, які ви хочете, щоб звучали постійно в ефірі «Радіо П'ятниця».
2: І це ще не все. Один з тих щасливчиків ще отримує квитки на прайм-шоу вашого, ваш ефір, який ви хочете випускати. Так, комусь дуже пощастить, тому не впускайте можливостей стати частинкою цієї магії, побачити її на власні очі.
0: Ну, а ще нагадаємо, що коли ви обираєте, голосуєте за свого улюбленого конкурсанта, ви ще й робите добру справу, тому що всі грошики – це донати, які відправляються на фонд Humans, так, якщо я не помиляюсь?
2: Superhumans.
0: Так. Дякую, дівчат, що сьогодні до нас завітали.
1: Дякую вам.
3: Дякуємо вам.
0: Ще раз нагадаю, що в нас сьогодні в гостях Яна Цибульська, крутезна хореографиня, так можна сказати?
3: Так, звичайно.
0: Клас.
3: Дякую.
0: І нова зірочка проєкту «Фабрика зірок» Насу. Дякуємо, що сьогодні до нас прийшла. Правильно, Насу чи Насу? Вибач?
1: Насу, правильно, Насу, так, все правильно. Дякую.
0: Не помилимося. Окей, ну а ми з Любов'ю Журбенко також всіх обіймаємо.
2: А хто ж це сказав? Невже Олександр Задорожний?
0: Муа, почуємось завтра. Всім класної п'ятниці і вихідних. А бач, я почуюся, ти ні.
4: Це були герої легендарної «Фабрики зірок» «Нова епоха» на Світ ТВ. Ексклюзивно для слухачів «Радіо П'ятниця».
5: Ми тут, щоб вас розбудити.
4: І розсмішити. Ранок на сніданок. На «Радіо П'ятниця».
5: Ранок на сніданок.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На «Радіо П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
6: Канн святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
7: Канн святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на republika.kyiv.ua.
10: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
11: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: Радіо П'ятниця.

0: п'ятниця.
1: А пам'ятаєш, Люба, ми всім сказали пока?
2: А ми вирішили повернутися, тому що в мене шалена статистика, і я не можу не поділитися нею з людьми.
1: Повернутися, значить... схопив її вже в двері, кажу, стоять, Люба, стоять, ще.
2: Ти ще про прес не розказала. Так ось, в мене дійсно статистика про прес і про прес чоловічий.
1: Про прес оцей, що на заводах?
2: Ні-ні-ні, той, що на животі. Значить...
1: Не чув про таке.
2: Я також давно не бачила. І виявляється, що не дивно. Лише один з 25 тисяч чоловіків старше 35 років має видимий прес із 6 кубиків. Ну що це таке, хлопці?
1: У інших по 8.
2: Ну я просто перевела це на Київ.
1: Дивись, я ж традиційно просто, ну в мене прес з одного кубіку підходить.
2: Один великий, круглий.
1: Міцний прес, як в мене каже донька, потужний.
2: Знаєш, дивись, якщо ми на Київ перекладемо цю статистику, в Києві в нас живе близько 3 мільйонів людей, то це означає, що лише 120 чоловіків старше 35 з видимим пресом.
1: Інші з невидимим.
2: Тобто шанс в мене зустріти чоловіка з пресом 35+, в Києві приблизно як зустріти покемона, ти розумієш?
1: Причому, що покемона з пресом.
2: Я хочу до вас звернутися. Шановні, ну я ж знаю, що ви існуєте. Я ж знаю, що ви просто не брали участь в цьому опитуванні. Якщо у вас є вони, ці 6 кубіків, ну тепла погода, та познімайте ви свої майки, футболки, та вдягніть джинсові куртки на голе тіло, та й вперед.
1: Я вже уявляю, Люба завтра в тролейбус сідає, а там всі чоловіки
2: Водій сидить
1: без рукавці джинсові на голе тіло, і всі так їдуть далі. Ну, власне, що я вам скажу? Зайдіть, подивіться в соцмережі до Любові Журбенко. Легко так до чоловіків, звичайно, пристьобуватись, коли в самої, це знаєте, як пухлини на животі в неї, оці кубіки. Що вона? Відьма, щоб не їла солодке все одно. Добре, на цій гарній ноті полишаємо вас, обіймаємо, почуємось з понеділка в повному складі. Любов Журбенко.
2: Олександр Задорожний, па-па.
0: Ввечері на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий дівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий дівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Через російські удари по бізнесу український бюджет недоотримав десятки мільярдів гривень. Лише у серпні та вересні втрати надходжень становили близько 32 мільярдів гривень. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Загалом за 9 місяців до загального фонду держбюджету надійшло майже на 50 мільярдів менше від плану. Основною причиною недонадходжень останніх 2 місяців Підласа назвала постійні російські атаки на українські підприємства. Найбільше від плану відстають надходження від ПДВ та акцизів. Україна розраховує відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу до кінця року. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. Просування переговорів залежить, зокрема, від позиції Угорщини, яка блокувала відкриття частини кластерів. Очікується, що Будапешт зніме вето після ухвалення Україною змін до законодавства про освіту мовами національних меншин. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді 1 жовтня. Уряд розраховує, що після виконання Україною своїх зобов'язань Угорщина також зробить погоджені кроки. У найбільших містах України суттєво відрізняються тарифи на воду. У жовтні найдорожча серед 5 найбільших міст водопостачання та водовідведення обходиться жителям Дніпра – майже 82 гривні за кубометр. У Харкові платять близько 69 гривень, а в Одесі – майже 66. Для киян із жовтня діє новий тариф – близько 64 гривень за кубометр разом із водовідведенням. Найнижча вартість серед цих міст у Львові – трохи більше 56 гривень. Таким чином, різниця між найдорожчим і найдешевшим тарифом перевищує 25 гривень за кубометр. Швеція передала Україні понад 30 тонн обладнання для підготовки до зими. Допомогу отримають Полтавська, Київська та Івано-Франківська області. До вантажу увійшли стаціонарні дизельні генератори для лікарень, комунальних служб та об'єктів цифрової інфраструктури, а також обладнання для виробництва і обробки бетонних блоків. На Полтавщині генератори забезпечуватимуть резервне живлення медичних закладів, на Київщині – критично важливих об'єктів, а на Івано-Франківщині підтримуватимуть роботу інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 1 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 87 актових записів про народження. З них 41 хлопчик та 46 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Ding-da-dum-da-ding-da-dum-da-dum-da-ding-da-ding-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Вона не хоче крем-бруле.
4: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
2: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: засяють роси нашого літа, ще засяють роси.
1: Радіо «П'ятниця».

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
5: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва. Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
6: Живий звук.
5: Медіапідтримка Радіо П'ятниця.
7: 3 дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин. Так мало тут тебе.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам. Я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
5: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно такого не було.
5: Мовчи.
6: Неможливо мовчати.
7: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
8: Я заспіваю, раз не завжди попрощаємося цією піснею і підемо.
9: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.raw.ua.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: Любите поспати?
5: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
6: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
5: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
4: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
6: Партнер проєкту «Мірсон».
7: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія вночі масовано атакувала Україну безпілотниками. Є загиблий та пошкодження у кількох регіонах. За словами Володимира Зеленського, ворог випустив понад 100 ударних дронів. Майже половина з них – реактивні. У Києві шахеди атакували південний міст. Унаслідок удару загинула людина. Атаки також зафіксували у Харкові, Херсоні, Краматорську та Сумах. Пошкоджені житлові будинки, дитсадок і об'єкти критичної інфраструктури. На Київщині дрон влучив у Склецьку будівлю. Зокрема, у Вишгороді та Обухові зафіксовано погіршення якості повітря. На Дніпропетровщині FPV-дрони пошкодили автозаправний комплекс. Там обійшлося без постраждалих. Міська електричка у Києві продовжує курсувати між правим та лівим берегами без змін. Попри наслідки нічної російської атаки, «Київ-Сіті-Експрес» працює за повним маршрутом та дотримується звичного графіка. Це особливо актуально через суттєві обмеження руху автомобільного та громадського транспорту через Дніпро. Так, Південний міст і міст Патона перекриті, а на мосту метро також діють обмеження. Через це частину автобусних і тролейбусних маршрутів перенаправили. Водночас міська електричка залишається доступним способом дістатися з одного берега столиці на інший. Угорщина позитивно оцінила український законопроєкт про освіту мовами національних меншин. Прем'єр Петер Мадір заявив, що документ має посилити гарантії навчання угорською мовою та захистити мережу відповідних навчальних закладів. Законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 1 жовтня. Він передбачає додаткові можливості для освіти мовами нацменшин, водночас українська залишається мовою освітнього процесу. У Києві розраховують, що ухвалення цих змін дозволить Угорщині зняти вето. Даяна Ястремська впевнено вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні. У другому раунді українська тенісистка перемогла представницю Польщі Маю Хвалінську у двох сетах – 6-3, 6-1. Матч тривав трохи більше години. Для Ястремської це перший у кар'єрі вихід до 1/16 фіналу турніру в Пекіні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 1 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 87 актових записів про народження. З них 41 хлопчик та 46 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fils.com.ua.
3: Живий звук.
4: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячу весна». Квитки на ticketsbox.com.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, а в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA.
6: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
7: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Неякісна слова, дієтична добавка.
4: Забери мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
8: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
9: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
10: Станіслав Боклан,
9: Олеся Жураківська,
10: Дар'я Легейда,
9: Володимир Гладкий,
10: Артур Логай,
9: співачка Кола,
10: Олена Шоптенко,
9: Денис Зверінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
10: Квантовий парадокс.
9: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
11: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
12: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Видогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Заморожених російських активів може не вистачити для компенсації всіх збитків, завданих Україні війною. Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький. За його словами, крім російських коштів, необхідно залучати додаткові внески держав-партнерів та створити прозорий механізм їхнього розподілу. Раніше Парламентська асамблея Ради Європи рекомендувала розглянути використання російських державних активів для виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини. Водночас для цього ще необхідні відповідні політичні та юридичні рішення. Бюро економічної безпеки вилучило рекордні понад 630 мільйонів гривень у справі про нелегальні обмінники. За даними бюро, через викриту тіньову фінансову мережу із легального обігу могли виводити десятки мільярдів гривень на рік. Детективи одночасно провели 30 обшуків. Готівку у різних валютах знаходили у прихованих сховищах, тайниках і навіть тунелях. Також вилучили техніку, телефони та чорнову бухгалтерію. За даними слідства, діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Це найбільше вилучення готівки в історії бюро. Досудове розслідування триває. Володимир Зеленський заявив, що Владимир Путін наказав російським військовим зняти обмеження щодо атак на Україну. За словами президента, українська розвідка перехопила відповідну інформацію у вересні. Йдеться про вказівку російському військовому керівництву, що під час ударів, цитую, «тепер немає правил». Після цього, за словами Зеленського, Росія посилила повітряні атаки на українські міста, зокрема на Київ. Під удари потрапляли школи, лікарні та дата-центри. У свою чергу Кремль заперечує навмисні атаки на цивільну інфраструктуру. Збірна України сьогодні зіграє третій матч у Лізі Націй. Суперником синьо-жовтих стане Північна Ірландія. Поєдинок відбудеться у Словаччині та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Після двох турів обидві команди мають по 4 очки та очолюють свою групу. Україна на старті турніру перемогла Угорщину, а потім зіграла в нічию з Грузією. Північна Ірландія також поки не програвала. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 1 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 87 актових записів про народження. З них 41 хлопчик та 46 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
7: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».
1: Я не відчуваю без

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, якщо хтось дивиться у віконечко, можливо, у вашому регіоні ще тепло, бабине літо, але Наталя Могилевська повертає нас до реалій в Києві, і не тільки в Києві, в усій Україні вже другий місяць як осінь, але це не заважає нам з оптимізмом, не дивлячись ні на що, дивитися, ну, принаймні, у завтрашній день так точно, тому що в нас є наша держава, в нас є можливість працювати, можливість підтримувати наше військо, і я вважаю, що це вже непогано. І в нас вже є п'ятниця на календарі, з чим всіх слухачів вітаю, і сподіваюся, що залишки цього робочого тижня і робочого дня з нами пролетять непомітно, продуктивно і дуже-дуже приємно. Після погоди повертаємось до музики.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, а в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 15-17.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: буду.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: А, друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій, підтримати бадьорість духу і подарувати трошки більше надії, просто викликати приємну посмішку – це написати своє привітання на сайті radio5.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів його надіслати. Ми будемо залюбки читати і на всю країну їх озвучувати. Юлія з міста Харків пише: «Вітаю дівчат з UTXA, Олену, Ірину, Вірочку, Інну та Олену з П'ятницею. Бажаю триматися бодро, допрацювати ці кілька годин з гарним настроєм і на всіх парах улетіти у незабутній вікенд. Гарних вихідних! Приєднуємось!» Тетяна з міста Клайпеда пише нам: «Хочу привітати своїх друзів із весіллям, Надія та Олексій. Бажаю вам взаєморозуміння, любов'ю ділитися, пристрастю миритися, а шкарпетки та каструлі ділити виключно порівну». До ваших привітань знову ж таки долучаємось, рухаємось далі.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
6: 3 дні музики, шоу та розваг на Бімол Фест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: А друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця, з вами я, Дмитро Виногородський, і в нас сьогодні заключний день нашого проєкту «Велике частування» на Радіо П'ятниця. Три тижні ми разом з вами в прямому ефірі ділилися і отримували знання, якими, я впевнений, ви у майбутньому будете у свою чергу також ділитися у класних компаніях, особливо коли це знання про нашу історію, про гетьманщину, козацтво та українські традиції. Велике частування – це легка і захоплива вікторина з історичними нотами, де на вас чекають цікаві питання і приємні подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». Як можна було взяти участь у проєкті? Треба було напередодні зареєструватися на сайті radio5.com.ua в розділі «Акції» знайти «Велике частування» і просто дочекатися мого дзвіночка. Ну, а там вже просто, я так сподіваюся, для вас це буде просто дати правильну відповідь на моє запитання і отримати електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування. Сьогодні ми вирішили зателефонувати у Запоріжжя, бо хто, як не жителі цього чудового міста, краще знаються на історії Запорізької Січі. З нами на зв'язку пані Марина. Марино, вітаємо вас.
2: Так, добрий день.
1: Добрий день. Як у вас зі знаннями історичного вашого краю? В порядку?
2: Ну, думаю, що добре.
1: Думаю,
2: сьогодні
1: що
2: у нас
1: добре.
2: Ще свято, сьогодні день міста Запоріжжя.
1: О, супер. Я, слухайте, я як відчував? Я відчував, що треба набрати в заключному етапі саме ваше місто, і я не прогадав. Я вас вітаю, я бажаю вам стійкості, процвітання, всього найкращого. Ну, і я впевнений, що ви зараз феноменально проявите свої історичні знання. Отже, скажіть мені, пані Марино, можливо, навіть без варіанту у відповіді, на який термін зазвичай обирали кошового отамана на Запорозькій Січі? На один рік, після чого його могли переобрати довічно, якщо він не програвав жодної битви, або лише на 40 діб. Як ви гадаєте?
2: Я думаю, що на один рік.
1: На один рік. Кошового отамана зазвичай обирали на один рік, і після завершення цього терміну відбувалися нові вибори, і отамана могли як залишити на посаді, так і замінити. Тому я вас вітаю! Я вас вітаю!
2: Дякую.
1: Пані Марино, ви дали правильну відповідь. Ну і що ж, ми ж вас з цього приводу з порожніми руками не відпустимо, тому що ми вам даруємо електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування.
2: Ура,
1: ура, ура!
2: Дякую
1: ми вас
2: вам,
1: ще
2: дуже.
1: Раз вітаємо. Та, з Днем міста, так, і вас особисто. Збирайте друзів на велике частування.
2: Звичайно, завдяки вашій програмі будемо.
1: Так, трубочку не кладіть, всі вам подробиці розкажу за ефіром. Друзі, велике частування, цей проєкт існує для того, щоб зібрати своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати, щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу».
0: Велике частування на Радіо П'ятниця. Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна. Особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Забери мене додому. візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок, нова епоха від Світ ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця.

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дії запустять новий сервіс для комунікації громад з місцевою владою. Уряд запроваджує експериментальний проект «Єдумка», за допомогою якого українці зможуть подавати пропозиції, обговорювати та підтримувати ініціативи інших жителів, а також відстежувати статус своїх звернень. Місцева влада зможе проводити опитування, громадян і оцінювати відповіді посадовців. Спочатку сервіс запрацює у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Тернопільській та Харківській областях. Інші громади зможуть долучитись добровільно. Експеримент триватиме 2 роки. Цієї осені в Україні можуть скоротити посіви озимих культур на 15-17%, повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За результатами опитування аграріїв, посіви ріпаку зменшаться не суттєво на 5-7%, тоді як озимих культур загалом приблизно на 17%. Також Висоцький зазначив, Україна веде переговори з Польщею зараз щодо зберігання зерна, яке прямує транзитом через її територію. За словами міністра, через труднощі з експортом країна ризикує не вивезти близько 30 мільйонів тонн сільгосппродукції вартістю майже 10 мільярдів доларів. Серед можливих рішень – використання портів Німеччини та Нідерландів. Сили оборони України за добу уразили нафтові об'єкти у Самарському та Волгоградському регіонах Росії. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Також успішна робота зафіксована у Чорному морі, по ворожих аеродромах, НПЗ, підприємствах, ракетно-космічному центру та складах боєприпасів окупантів у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах. Як наголосив Зеленський, це справедлива відповідь на російську ескалацію українськими далекобійними санкціями. У Литві тестують українську систему виявлення дронів SkyFortress. Вона фіксує безпілотники, що низько літають, і крилаті ракети за звуковими та радіосигналами. Завдяки штучному інтелекту система може відстежувати та розпізнавати повітряні об'єкти в режимі реального часу. Пілотне впровадження української розробки має посилити систему протиповітряної оборони Литви. Міністр оборони країни Робертас Каунас наголосив, що Литва використовує вже перевірені в Україні технології, щоб швидше реагувати на нові повітряні загрози. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: А, друзі, будемо сподіватися і вірити, що у вас смак не печаль приносить вам, і ви, незважаючи ні на що, з оптимізмом дивитеся у наше спільне майбутнє. Дорофєєва та Позитив, смак печаль, об'єдналися вкотре за багато років для того, щоб подарувати нам новий хіт. 15-19 у Києві, друзі, 2 жовтня сьогодні, нагадую тим, хто десь, можливо, заблукав, в якому дні він прокинувся. Пригадуйте, хто сьогодні заслуговує на ваше добре, тепле слово. І для цього існує програма «Привітань та обіймів», де ми ваші привіти озвучуємо. На сайт radioп'ятниця.com.ua заходьте у застосунок наш, також зазирніть і пишіть свої добрі, теплі слова. З вами я, Дмитро Виногородський, за декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, а в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 15-17.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, за півгодинки в нас вже повнометражна програма. Будемо спілкуватися більш щільно, більш довго. А зараз, так би мовити, розминочка. Роксолано з міста Стрій. Вітаю з днем народження Ірину Хомякевич. Бажаю щастя, добробуту і всього найкращого. Долучаємося до всіх ваших привітів. Перепрошую. Так, Дмитро з міста Херсон пише нам через сайт Радіо П'ятниця. Передайте, будь ласка, привітання для моїх побратимів зі 102-ї бригади ТРО. Саня, Назарій, Юра, Влад. Хай вас Бог береже і легкої служби, скорішого повернення додому. Слава Україні, героям слава! Дмитро, вам також величезні вітання, друзі. Ну а вам, користуючись нагодою, вкотре заклик від мене, від Радіо П'ятниця, підтримувати наше військо, будь-яка сума, будь-який посильний донат на будь-який перевірений фонд. Будь ласка.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва. Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19.00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
7: Живий звук.
6: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
8: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: А друзі, нехай ваші найзаповітніші сни втілюються у життя, нехай ваше кохання відгукується вам взаємністю, ну і нехай ваш настрій буде, звичайно, на висоті. Саме для цього Радіо П'ятниця і працює. Лесик Карпо та Степан Гіга в нашому ефірі відзначилися. Ну і також вже за 15 хвилин відзначитися в ньому зможете і ви у прямому ефірі під час програми «Привітань та обіймів». 0-800-33-27-03 – це наш незмінний студійний номер. Дзвіночки абсолютно безкоштовні. Чекатимемо на спілкування зовсім скоро.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин. Таке мало тут тебе.
2: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
3: Вже не сам. Я вже не сам.
4: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
5: Три хвилини загубився.
4: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
5: Я тебе сильно.
2: До речі, дійсно, такого не було.
5: Мовчи.
6: Неможливо мовчати.
7: Про те, що не можна словами сказати.
4: Тут попсу ганяєте?
2: Так.
8: Я заспіваю, раз не завжди випрощаємося цією піснею і підемо.
9: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Забери мене додому. Візьми два.
11: Покажи хату.
12: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
13: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
14: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.raw.ua.
15: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
16: Станіслав Боклан,
15: Олеся Жураківська,
16: Дар'я Легейда,
15: Володимир Гладкий,
16: Артур Логай,
15: співачка Кола,
16: Олена Шовтенко,
15: Денис Зверінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
16: Квантовий парадокс.
15: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
17: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
20: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
18: Соціальна реклама.
6: Любите поспати?
11: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
21: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
11: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодшого солодших снів.
6: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
21: Партнер проєкту «Мірсон».
22: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України перерозподілив понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Із цієї суми більшість спрямують на грошове забезпечення військових, решту – на одноразову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності. Кошти уряд перерозподілив із резерву бюджету на потреби сектору безпеки і оборони. Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький наголошував, що виплати військовослужбовцям мають здійснюватись стабільно та в повному обсязі. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про освітні права нацменшин і корінних народів. Передбачається використання в школах мови нацменшин поряд з українською. Йдеться лише про мови, що є офіційними мовами ЄС. Російської серед них немає. Українська залишатиметься державною мовою освітнього процесу. Одночас батьки зможуть ініціювати збільшення кількості предметів, що викладатимуть українською. Законопроект ще має розглянути Верховна Рада. Зміни також пов'язані з євроінтеграційними зобов'язаннями України. Росія посилює удари по Україні, щоб змусити людей залишати свої міста, зокрема Київ. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, така тактика Росії спрямована на те, щоб створити в Україні хаос і показати, що країна не може захистити своїх громадян. Зеленський нагадав, подібна мета була у російських військ і на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Водночас Зеленський наголосив, Київ залишається сильним, а Україна – це не лише столиця. Україна та Південна Корея намагаються врегулювати дипломатичне непорозуміння. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що він щодня спілкується з колегою, аби якнайшвидше владнати ситуацію. Суперечка виникла після того, як президент Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН повідомив, що Сеулу передали двох військовополонених із КНДР. Південна Корея наполягала на конфіденційності передачі. Водночас в Офісі президента України заявили, що домовленостей про нерозголошення не було. Сибіга наголосив, Південна Корея залишається важливим партнером України, а Київ зацікавлений у подальшій співпраці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Дорогенькі мої, по-перше, вітаю вас тим, що сьогодні офіційна календарна п'ятниця. По-друге, у нас в Києві золота осінь, оте саме бабине літо. Тепленько, люди в футболочках, гріє сонечко, але не випікає, а саме так приємненько гріє. З тим вітаю всіх киян і взагалі всіх, у кого зараз гарна погода і головне гарна погода в душі. Величезне вітання і такі, знаєте, теплі осінні обійми всім, хто живе в славетному місті Запоріжжя і всім, хто зараз там. Бо саме в ці дні, офіційно починаючи з 1 жовтня, взагалі в Запоріжжі люблять гулять. Я була, я знаю. Люди хороші, люди гостинні. Декілька днів вони традиційно святкують день народження свого міста. Тож, я думаю, ще й вихідні захватять. Якщо є у вас таке бажання, їдьте в славетне Запоріжжя і разом з запоріжанами святкуйте Запоріжжя, кохання, процвітання і всього-всього вам найкращого. 0800 33 27 03. Хочете когось привітати, хочете когось запросити на вихідні одним словом, телефонуйте і кажіть про то. Я Вікторія Вікторівна Зубрійчук, поряд Дмитро Виногородський. Розпочинаємо.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
4: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
5: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячовесна». Квитки на ticketsbox.com.
6: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
7: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я вам хочу нагадати, що до нас в студію можна не тільки телефонувати,

0: і невтомних років життя. Дякую вам за те, що є така радіохвиля, улюблена радіоп'ятниця. Дорогенькі мої, дякуємо вам, що ви у нас є. Дякуємо, що ви з нами.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, денна температура 15-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході хмарно, без опадів, на термометрах плюс 12-14, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-21 градуса. В центрі завтра 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзивна кухня. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: На зв'язочку Полтава, пан Антон. Олю-олю!
5: Добрий день, Віка.
4: Доброго дня, пане Антон.
5: Хочу побажати своїм колегам Віки, Маші, Наташі і Ромі, і своїй солодниці Цвілені гарних вихідних, щоб у них було все добре, щоб у них були самі класні в мене колеги, особливо моя солодна сестра Лена. Леночка, я тебе дуже люблю. І будь завжди гарною. Дякую тобі, що ти є у мене.
4: Пане Антон, щиро вітаю вас, що ваш колектив чудовий, що у вас є така прекрасна сестра. І, звісно, дякую вам і всьому вашому колективу за те, що ви з п'ятницею. Хай збудуться ваші теплі слова і побажання. Чудових вихідних як вам, так і всім людям, яких ви любите. Дякую, що з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Рівненщина, пані Марія. Алло, алло!
2: Алло, добрий день, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго і чудового дня вам, пані Марічка.
2: Вітаю вас.
1: І вас вітаю. Розказуйте.
2: Ну, хочу привітати сина, Саша звати, і Ілюшу цього, ну, онука.
1: Ага.
2: Разом, це син і онук.
1: Ага.
2: Бо в них там, ну, 3 дні різниці, але я вже разом, думаю, привітаю.
1: У них день народження, правильно?
2: Так, да, з днем народження. Ага. І сина, і онука.
1: Супер, ви мамуля.
2: Побажати всього найкращого. Хай Бог благословляє. Я вже вам, може, ви запомнили, казала, що син у мене пропав без вісті, щоб вони дождалися брата. О, бо думаємо, що в полоні. Ну, всього найкращого бажаємо.
1: Усього найкращого, це найголовніше. Пані Марійчка, ви мамуля, ви бабуся, ви щаслива людина. Я бажаю вам тепла, добра, благополуччя, найкращих звісточок, збування мрій і всього-всього найкращого. Хай обов'язково збудуться найзаповітніші мрії, хай будуть щасливими і ваш син, і ваш онук, і ви, і вся ваша родина. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
6: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
8: Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
9: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів. 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Дніпро. Пан Сергій зателефонував саме звідти. Олю, Олю!
2: Алло, алло, добрий вечір, Вікторія
1: Вікторовна. Вітаннячка, пан Сергій, слухаємо.
2: Вас вітає, город Дніпро. Хочу поздоровити всіх вчителів з наступаючим Днем Вчителя. І дуже хочу сказати, що у них зараз дуже непростий час. І дуже хочеться їм подякувати, що вони з наших дітей роблять тих, ким ми можемо пишатися в майбутньому. І особливо я хочу привітати нашого вчителя не класу Віктора, що він самий найкращий вчитель для наших дітей у місті Дніпро.
1: Боже, як це приємно! Я впевнена, це найвища нагорода для будь-якої людини в її професії. Щоб отако батьки телефонували на радіо «П'ятниця» і на весь світ говорили, що він найкращий вчитель. Як то кажуть, ну просто аплодую і дякую всім вчителям. І взагалі, коли їм було легко бути вчителем, це дуже нелегка професія. Тож, звісно, всім-всім-всім вчителям величезне дякую за їх нелегку працю. Вітаємо! Дякуємо, що з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обійми».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Забирай мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
8: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Місто Городенка, пише нам пан Богдан. Передаю привітання усім трактористам. Бажаю сил і натхнення на роботі. Ой, від мене, від Дмитра, від Радіо П'ятниця, величезне дякую за вашу нелегку працю. І бажаємо і сил, і натхнення, і гарного позитивного настрою разом з нами. Демидівка, пан Микола. Хочу привітати свою дружину Олену з п'ятницею. Не хвилюйся, все буде добре. Дорогенькі мої, до привітань приєднуємось. Дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд України скоротив фінансування програми скринінг здоров'я. Йдеться про 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Кошти перерозподілили на інші потреби у сфері охорони здоров'я. Більшу частину цих грошей спрямували на програму медичних гарантій. Ще частину коштів виділили на окремі медичні послуги та підготовку медичних кадрів. Нагадаю, програма скринінг здоров'я передбачає безкоштовні профілактичні обстеження для раннього виявлення захворювань. Рішення про перерозподіл коштів Кабінет міністрів ухвалив цього тижня. Ситуацію з постачанням пального для Збройних сил України стабілізували. В Агенції оборонних закупівель повідомили, що необхідні обсяги пального на вересень і жовтень уже законтрактовані в повному обсязі. Раніше виникали затримки з постачанням паливно-мастильних матеріалів. В агенції пояснили, що це було пов'язано, зокрема, з нерівномірним надходженням фінансування та меншими обсягами закупівель у червні. На закупівлі також вплинула нестабільність на міжнародному ринку пального. Попри це, в агенції запевняють, наразі ситуація стабільна. У школах Львівщини планують обмежити використання мобільних телефонів та інших електронних пристроїв. Відповідні рекомендації підготував Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації. Користуватись телефонами дозволятимуть під час повітряної тривоги, у разі хвороби учня або за вказівкою вчителя для навчання. Також пропонують заборонити відеозйомку та аудіозапис учасників освітнього процесу. Остаточні правила затверджуватимуть у кожній школі, впровадити їх рекомендують до 30 жовтня. У Дії стартувало голосування за знакову українську книгу останніх 5 років. До переліку увійшли 15 книжок, що видали з 2022 року. Серед них твори Макса Кідрука, Анастасії Левкової, Максима Кривцова, Вікторії Амеліної та Мирослава Лаюка. Книжки розповідають про українську ідентичність, історичну пам'ять, війну, окупацію та життя українців у період повномасштабного вторгнення Росії. Проголосувати за одну з книжок можна в застосунку «Дія» до 12 години 6 жовтня, а книжку, що отримає відзнаку читацьких симпатій, оголосять 22 жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Славетний, незламний український Харків.
3: Харків.
2: На зв'язочку пані Тетяночка.
3: Ой, доброго дня, Вікторія Вікторівна, моя рідненька.
2: Слухаємо вас. Розкажіть нам, що у вас на душі, да?
3: Ой, у мене на душі таке. У нас гарненька погода, а у мене їде сестричка з міста Краматорськ. Була в свого чоловіка, військового. Боже, героям слава, нехай вони себе бережуть. Оце чекаємо з дороги її. Готуємося. 7 вересня вони відсвяткували і 10-річчя вже разом, а зараз їде від нього. Плачу, чесно, ну плачу. Боже, моя рідненька їде. Ой, всі хвилюємось.
2: Тож сльози радості. Скажіть ще раз, як звуть сестричкою, як звуть її
3: чоловіка-героя? Дар'я.
2: Чоловіка як звуть?
3: Владіслав.
2: І Дар'ї, і Владу, і вам, пані Тетяночка, і здоров'я, і благополуччя, і сліз тільки від радості, від якихось життєвих хороших подій. Дякуємо вам, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обійми.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Шуми! 11 жовтня – один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19-й. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
2: Живий звук!
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Тернопільщина. На зв'язочку пані Оксана.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня, пані Оксаночка. Слухаю вас.
2: Я хочу привітати своїх діточок, які приїхали до мене, бо я тут на роботі малину збираю.
1: Ой, клас! Боже, вкусняшка яка! Люблю малину дуже-дуже. Як звуть діточок ваших?
2: Іринка і Софійка.
1: Вони допомагають вам збирати малинку?
2: Ні, Софійка ні, вона ще маленька, їй 8 років.
1: Ну, то вже можна.
2: Іринка допомагає, але дуже не хоче. Вона така в мене трошки лінива дівчинка.
1: Я теж лінива, ви знаєте, нічого страшного. З лінивих іноді виростають дуже-дуже успішні, красиві і хороші люди. Не хвилюйтеся.
2: Ну, так.
1: Що ще хотіла
2: би... Привітати своїх нових друзів Світлану і Володю. Ну і заказати якусь дуже таку пісеньку таку. Ну, весело.
1: Пані Оксаночка, я бажаю вам зібрати багато-багато малини, заробити багато-багато грошей і все це робити в кайф, з задоволенням, слухаючи радіо «П'ятниця». Вітання всьому вашому славетному товариству смачної малини і дякуємо, що ви з «П'ятницею».
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, денна температура 15-20 тепла, вуж.

0: городі до плюс 22. На сході хмарно, без опадів, на термометрах плюс 12-14. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-21 градуса. В центрі завтра 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 15-17.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Вінничина, пан Ігор. Олю-олю!
2: Алло, да.
1: Алло, да, слухаємо.
2: Хочу привітати матір свою. Сьогодні в неї день народження. Побажати їй найкращого, так же від імені чоловіка і батька Петра Петровича.
1: Пане Ігор, як звуть вашу мамулю?
2: Марія Федорівна.
1: Марія Федорівна! Щастя вам, здоров'я, благополуччя, збування мрій. Всього-всього найкращого і від ваших рідних, і від Радіо П'ятниця. Будьте щасливою і живіть довго-довго.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Вінниччина, пані Катерина. Олю-олю!
2: Добрий день, Вікторія Вікторівна.
1: Ой, добрий, ой, чудовий. Навіть вечір уже в Києві, 5:30, вже трохи вечоріє. Розказуйте, як ви там? Що нового? Що на серці?
2: Все добре нашим воїнам, захисникам, щоб їм було...
1: Слава Україні!
2: Слава Україні!
1: Що ще? Це понятно, це зрозуміло, це найперше.
2: Да.
1: Далі.
2: Дальше хочу привітати свою сестричку з днем народження.
1: Клас! Як звуть?
2: Да. Надія.
1: Надія,
2: Ковальчук,
1: Боже.
2: Надія Васильівна.
1: Яке гарне
2: Ковальчук,
1: ім'я.
2: Надія Васильівна.
1: Ковальчук, Надія Васильівна. Вітайте.
2: Так. Да. Ну, побажаємо їй крепкого здоров'я, довголіття, натхнення, бажання довго років жити. І миру, благополуччя, всього самого-самого найлучшого. І дякую їм, що є така передача, що можна привітати, і що такі є добрі і уважні, чуйні люди, які заботяться.
1: Пані Катериночка, дякую вам, що ви з нами. Дякую вам, що ви з п'ятницею. Щастя і вашій сестричці, і вам. Хай живе довго-довго, але найголовніше, хай це життя буде щасливим, наповненим та натхненним. Ще раз дякую, що ви з нами.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма приєднання.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кан святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19.00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
7: Живий звук.
6: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
8: 3 дні музики і шоу та розваг на «Бімолфест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ваші повідомлення. Бучач, Петро, моя дружина Оксанка, я тебе дуже сильно кохаю і буду кохати. Зоя, Хмельниччина, передайте вітання моїм батькам Ользі та Михайлу. Я їх дуже-дуже-дуже сильно люблю. Дорогенькі мої, я кажу вам до побачення. Я бажаю вам неймовірних вихідних. Таких, як ви собі запланували, хай воно буде навіть краще, чим вам би того хотілося. Особисто я рекомендую кудись на природку, до води, в ліс, грибочки зараз всюди. Одним словом, кайфанути, як по можливості побути десь в тиші з природою. Це зараз дуже-дуже треба кожному. Значить, я кажу вам до побачення до понеділка. Я вас обіймаю! Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе.
2: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
1: Вже не сам. Я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: За 3 хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
1: Я тебе сильно люблю.
2: До речі, дійсно, от такого не було.
1: Мовчи.
4: Неможливо мовчати.
1: Про то, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
2: Так.
5: Я заспіваю, раз не завжди попрощаємося цією піснею і підемо.
1: Купивай, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
8: Україна!

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна, 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Любите поспати?
4: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
2: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
4: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
3: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
2: Партнер проєкту «Мірсон».
5: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
2: Програма привітань та обіймів на радіо.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна накопичила достатньо газу для проходження опалювального сезону. У підземних сховищах зараз зберігається понад 14,5 мільярдів кубометрів газу, повідомив член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, нині тривають останні підготовчі роботи, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно. При цьому Нагорняк додав, якщо погодні умови дозволять відтягнути початок опалювального сезону в часі, це дасть можливість заощадити додаткові кіловати електроенергії, додаткові гігакалорії тепла та кубометри газу. У Києві готові відновити рух зеленої гілки метро через Південний міст під час жовтого рівня повітряної тривоги. Але спочатку фахівці мають оцінити стан споруди, повідомив мер Віталій Кличко після засідання Ради оборони Києва. Каже, міст мають обстежити наукові установи і надати експертний висновок щодо його безпеки. Наразі рух громадського транспорту Південним мостом обмежений. За словами мера, усі профільні служби надали свої пропозиції з урахуванням необхідності логістичного сполучення між лівим та правим берегами. Напрацьовані ініціативи передадуть на розгляд центральним органам влади. Франція розпочала підготовку перших українських пілотів для польотів на винищувачах «Рафал», заявив міністр у справах Європи Бенджамен Адат. За його словами, Париж веде переговори з Києвом про надання Україні «Рафал», якими керуватимуть українські пілоти, тож навчання вже стартувало. Підготовка передбачає кілька етапів – від легких навчальних літаків до реактивних і, зрештою, винищувачів «Рафал». Перші 4 літаки Україна може отримати після завершення навчання. Раніше Франція та Україна домовились про можливе придбання 16 «Рафал». В Україні змінять правила контролю якості питної води. Їх наближатимуть до стандартів Європейського Союзу. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Документ передбачає оцінку ризиків для якості води на всіх етапах її постачання. Також він визначає правила підключення до мереж водопостачання та водовідведення. Закон має наблизити українські норми до законодавства Європейського Союзу та створити умови для економічно обґрунтованих тарифів на воду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Радіо «П'ятниця».

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: кохав ти.
1: Фабрика зірок звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Це була пісня, створена на фабриці зірок «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». Від пляжу до дачі – всюди радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, денна температура 15-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході хмарно, без опадів, на термометрах плюс 12-14. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-21 градуса. В центрі завтра 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладкий,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шоптенко,
7: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Нам з цим дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Соціальна реклама.
0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
12: Я

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Коштів, які Євросоюз вже передбачив для України, має вистачити для покриття її потреб до кінця цього року. За словами речниці Єврокомісії Паули Піньо, після зустрічі з українською стороною європейські посадовці не підтвердили наявність бюджетного дефіциту, про який раніше заявляла Україна. Євросоюз уже виплатив більшу частину із 45 мільярдів євро, що передбачені для нашої країни на цей рік. Решту коштів можуть надати в межах програми «Ukraine Facility» за умови виконання погоджених реформ. Водночас гроші на наступний рік цього року використовувати не планують. Швейцарія спрямовує понад 145 мільйонів євро на відбудову України. Кошти підуть на реалізацію 8 проєктів у сферах енергетики, громадського транспорту та водопостачання. Проєкти відібрали під час конкурсу серед швейцарських компаній, що працюють в Україні. Їх погоджували спільно з українським урядом з огляду на актуальні потреби країни. Швейцарські компанії також мають самостійно профінансувати щонайменше 10% вартості своїх проєктів. Очікується, що це дасть змогу створити та зберегти робочі місця, а також підвищити кваліфікацію українських фахівців. Росія може готувати нові гібридні операції на території країн Євросоюзу і НАТО. Про це попередили у Головному управлінні розвідки України. Там кажуть, що російські спецслужби можуть залучати завербованих агентів для диверсій та інших операцій, що спрямовані на послаблення підтримки України. Ймовірними цілями називають військові об'єкти, критичну інфраструктуру, системи зв'язку, а також приймальні станції супутникового інтернету Starlink у Європі. В ГУР заявили, що вже попередили партнерів про можливі плани Росії. Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Як повідомили в Міністерстві фінансів країни, обмеження стосуються 9 людей, 37 компаній та 35 суден російського тіньового флоту. Під санкції потрапили, зокрема, підприємства російського військово-промислового комплексу та їхні керівники. Також до списку внесли 4 компанії з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Санкції передбачають обмеження на фінансові операції. Для проведення окремих платежів і операцій з капіталом тепер знадобиться дозвіл японської влади. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
4: Це одно я круче.
5: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисяча весна». Квитки на ticketsbox.com.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Світо!
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє.
2: Кіна не буде?
1: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані»
2: на радіо «П'ятниця».
1: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Усім привіт! Вітаємо в нашому кінотеатрі на дивані. Тут ми розкриваємо секрети гучних прем'єр, говоримо про новинки, улюблене кіно та топові серіали. Ну, все те, що можна увімкнути з родиною та друзями і переключитися на гарний контент. І сьогодні в нас родинна прем'єра. Ваша малеча її точно зацінить. Мова про «Щенячий патруль» – песиків, яких люблять у всьому світі. Вони майже такі самі круті, як наш пес Патрон, Найда Джес, Арес та інші собаки, що допомагають рятувати людей. Зі мною поруч Марина Русак, директорка з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». Марино, тобі слово.
4: Всім привіт. «Щенячий патруль» Динофільм вийшов у прокат саме у 13-річчя оригінального серіалу. І третя повнометражна стрічка отримала найвищу оцінку критиків за всю історію кіносерії. 83% на Rotten Tomatoes. Оцінка на тому теж вражає. 95% схвальних відгуків. Цей фільм відрізняється від інших історій і є дуже важливим з соціальної точки зору.
3: Цікаво, але спочатку розкажи, кого песики рятують цього разу?
4: Команда «Щенячого патруля» потрапляє в сильний шторм просто у відкритому морі. І їхній корабель викидає на невідомий тропічний острів, який ще й досі населяють справжні динозаври. Там цуценята знайомляться з Рексом, псом породи бердський зененхунд, який уже кілька років живе на острові самотужки. Чудово розуміється на динозаврах і навіть навчився з ними спілкуватися. Тим часом давній супротивник команди – мер Гамдінгер дізнається, що на острові приховані величезні поклади коштовних каменів і починає безжально видобувати їх. Це необережне втручання пробуджує дрімаючий вулкан. І той несподівано вивергається, загрожуючи знищити весь острів разом із усіма динозаврами. Щенячому патрулю разом із Рексом доводиться братися за наймасштабнішу в їхній історії рятувальну операцію, щоб зупинити Гамдінгера і врятувати острів від вимирання.
3: Це дійсно одні з найпопулярніших героїв серед дітлахів. Цікаво, яка їхня історія створення. Бо зробити мультфільми такими, щоб ними захоплювалася малеча у всьому світі, це доволі складно.
4: У ранніх версіях сценарію цуценят планували показати покинутими собаками, яких Райдер рятує і забирає до себе. Команда розробників довго і ретельно дискутувала буквально про кожне цуценя окремо. Аніматори окремо стежили, щоб персонажі рухалися і поводилися так, як рухаються реальні маленькі собаки. Коли команді вперше показали концепцію серіалу, до неї поставились доволі скептично. Вона здавалася надто іграшковою, але зрештою всі погодилися взятися за проєкт. До речі, «Щенячий патруль» є в книзі рекордів Гіннеса. Попередній фільм встановив офіційний рекорд за кількістю собак, які одночасно були присутні на кіносеансі. На спеціальному показі зібралося понад 200 песиків глядачів.
3: Ти сказала, що цей фільм особливий і в нього є певна соціальна місія. То чим же ж він відрізняється і чим важливий?
4: Третій фільм анонсували за день до прем'єри другої частини «Могутнього фільму» у 2023 році. Тобто студія розпочала роботу над продовженням ще до того, як побачила реакцію глядачів на попередню стрічку. Новий персонаж Рекс, пес, який пересувається на спеціальному колісному візку через травму задніх лап, став однією з головних емоційних знахідок фільму. Це свідоме і ретельно продумане рішення команди. Адже глядачі, особливо діти, повинні бачити на екрані різних героїв. Рекса озвучив юний актор Гейден Чемберлен, для якого ця роль стала кінодебютом. І що особливо цінно, сам актор у реальному житті теж пересувається на візку. Гейден наголошував, що прагне показати іншим дітям з інвалідністю: рухайтеся вперед, вірте в себе і ніколи не здавайтеся. У фільмі інвалідність Рекса принципово не подають як проблему, яку треба подолати, чи як окрему сюжетну лінію. Це просто одна з рис персонажа поряд з іншими.
3: Так, ти абсолютно права. Це дуже цінно і правильно показати дітям інклюзивність. І те, що інвалідність – це не про обмеження чи інакшість. Це про рівні можливості, прийняття та про те, що кожен із нас унікальний. Бо такий підхід дає дітям розуміння, що неважливо, як ти пересуваєшся чи чим відрізняєшся, але ти можеш творити, бути частиною великої команди і здійснювати свої мрії. А що цікавого ще придумали творці для цієї історії?
4: Головним героєм фільму творці зробили саме Маршала. За словами продюсерів, це насамперед його особиста історія. Пожежник

0: зробити динозаврів переконливими, а не мультяшно-карикатурними, творці спеціально запрошували консультантів-палеонтологів, які допомагали художникам правильно вибудувати скелет і м'язи істот, щоб рухи виглядали анатомічно достовірно. Тож, як бачимо, творці дуже ретельно підійшли до створення цього фільму. Нові герої, нова соціальна місія, нові важливі сенси. І все це показано так, аби дітлахи зрозуміли це. Тож обов'язково вмикайте і дивіться разом з дітлахами «Щенячий патруль Динофільм», проведіть разом час і, звісно, насолодіться переглядом.
1: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, денна температура 15-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході хмарно, без опадів, на термометрах плюс 12-14, у південних областях переважатиме суха сонячна.

0: погода, повітря прогріється до 18-21 градуса. В центрі завтра 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 15-17.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Таке мало тут тебе.
2: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
1: Вже не сам. Я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
1: Я тебе сильно.
2: До речі, дійсно, от такого не було.
1: Мовчи.
4: Неможливо мовчати.
1: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
2: Так.
5: Я заспіваю, раз не завжди випрощаємося цією піснею і підемо.
1: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
7: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
6: До 25% на квартири у Файнатаун.
7: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
6: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
7: І розстрочка до 5 років.
6: Святкує Кан.
7: А новосілля може бути у вас.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
7: Деталі на файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
9: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
10: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
11: Мене так манить до тебе.
0: «Радіо П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
0: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.raw.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

Радіо «П'ятниця». Реклама. Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук. Радіо «П'ятниця».

0: закоханий. Танцюй.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, денна температура 15-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході хмарно, без опадів, на термометрах плюс 12-14, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-21 градуса. В центрі завтра 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 15-17.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Барбара Стройсенд.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, денна температура 15-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході хмарно, без опадів, на термометрах плюс 12-14, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-21 градуса. В центрі завтра 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: засяють роси нашого літа, ще засяють роси.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Річ.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин.
2: Таке мало тут тебе.
3: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
4: Я вже не сам. Ця пісня не мала б взагалі існувати.
5: Три хвилини загубився.
4: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
5: Я тебе сильно.
3: До речі, дійсно, от такого не було.
5: Мовчи.
6: Неможливо мовчати.
5: Про те, що не можна словами сказати.
4: Тут попсу ганяєте?
3: Так.
7: Я заспіваю, раз не завжди попрощаємося цією піснею і підемо.
5: Купивай, зрозумій, я розлюбив.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Нема дові.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Радіо П'ятниця.

Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.